În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Și tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Stand tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio, într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Pentru unii români, mersul la serviciu începe cu un mic maraton prin trafic. Vă spun asta pentru că România este printre țările Uniunii Europene unde drumul până la locul de muncă durează cel mai mult. Orele petrecute pe drum se adună, iar naveta ajunge să fie aproape la fel de obositoare ca munca în sine. Iar întrebarea este cât din acest timp ar putea fi recuperat dacă am avea drumuri mai rapide și transport mai eficient. România apare astfel în datele studiului cu o medie de 53 de minute pentru naveta zilnică. Este același timp înregistrat în țările de jos, însă asemănarea se oprește aici. Diferența este distanța parcursă. În țările de jos, angajații parcurg în medie 63 de kilometri până la serviciu. Infrastructura permite însă ca aceste distanțe mari să fie parcurse într-un timp comparabil cu cel înregistrat în România. Cu alte cuvinte, două țări pot avea aceeași durată medie a navetei, dar experiența oamenilor poate fi complet diferită. Într-un caz este vorba despre distanțe mari și infrastructură eficientă, iar în celălalt, despre România, distanțe mai scurte, încetinite de congestionarea traficului. Studiul evidențiază și o diferență interesantă în modul în care angajații percep naveta. În Belgia, deși timpul mediu depășește pragul de aproximativ 57 de minute, pe care oamenii îl consideră în general acceptabil, doar 34% dintre angajați spun că timpul petrecut pe drum este timp pierdut. Nici dorința de a lucra de la distanță nu este neapărat proporțională cu durata navetei. În Belgia, doar 32% dintre angajați își doresc mai multă muncă remote, procent aflat chiar sub media internațională. Asta sugerează că durata drumului până la serviciu nu este singurul factor care determină cât de împovărătoare este naveta. Contează și modul în care oamenii călătoresc. Clasamentul european arată că România nu este printre statele cu cea mai scurtă navetă. Mai important însă, comparația cu țările de jos indică o problemă specifică. Nu doar cât de departe trebuie să ajungă oamenii la serviciu, ci cât de greu se deplasează atunci când distanța este relativ scurtă.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the

Telefonul mobil este ultimul lucru pe care îl vedem seara și pentru mulți dintre noi primul lucru pe care îl verificăm dimineața. Dar oare ne și radiază în timp ce dormim? Cercetările spun că nu există dovezi solide că simplu fapt că avem telefonul pe notieră ne îmbolnăvește. În schimb, există dovezi că folosirea telefonului seara poate afecta somnul, mai ales atunci când utilizarea prelungește ora de culcare sau expune persoana la lumină și conținut stimulant. Una dintre cele mai frecvente temeri este că telefonul lăsat lângă cap în timpul nopții, cum spuneam, ar expune organismul la radiații periculoase. Ei bine, telefoanele mobile emit radiații de radiofrecvență, o formă de radiație neionizantă. Organizația Mondială a Sănătății arată că principalul mecanism prin care radiofrecvențele interacționează cu organismul nostru este încălzirea țesuturilor și că la nivelurile de expunere obișnuite nu există

0: există dovezi convingătoare că aceste câmpuri provoacă adverse asupra sănătății. Problema este, cum spuneam, atunci când îl folosești înainte de culcare. Un studiu publicat în urmă cu 2 ani, care a analizat 55 de lucrări și peste 41.000 de participanți, a găsit o asociere între utilizarea dispozitivelor electronice și o calitate mai slabă a somnului. Pentru utilizarea problematică a dispozitivelor electronice, asocierea cu problemele de somn a fost și mai puternică. În primul rând, îți poate fura timpul de somn. Intenționezi să verifici un mesaj înainte de culcare, apoi deschizi o rețea socială, urmărești câteva videoclipuri și ajungi să stai treaz încă 30, chiar 60 de minute. În al doilea rând, notificările, vibrațiile și sunetele pot întrerupe somnul. Se recomandă astfel un mediu de dormit întunecat, liniștit și mai ales confortabil.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Menajera viitorului ar putea să nu fie om, ci robot. Vă spun asta pentru că în Statele Unite sunt deja testați roboți umanoizi care aspiră, strâng obiecte, duc gunoiul și șterg suprafețe. Costul serviciului aproximativ $30 pe oră, dar pentru moment robotul are încă nevoie de un alt om în spatele lui. Ideea pare desprinsă dintr-un film science fiction, dar serviciul este deja testat, cum spuneam, în condiții reale. Acești roboți produși de compania Tau Robotics pot aspira podelele, strânge obiecte, duce gunoiul și șterge suprafețe. Pot chiar să mute obiecte obișnuite din locuință, precum scaune, coșuri de rufe sau mese mici, pentru a putea curăța în jurul lor. Pentru oamenii care detestă anumite treburi casnice, avantajul este evident. Un alt aspect interesant este comportamentul robotului. Faptul că acesta se mai împiedică din când în când îl face aproape simpatic, asemănând experiența cu privitul unui copil care învață să meargă. Dar există o diferență uriașă față de imaginea unui robot complet autonom. Pentru moment, menajera robot are nevoie de un om în spatele ei. Un operator uman instruit controlează de la distanță robotul în timpul sesiunii de curățenie. Operatorul vede locuința prin intermediul camerelor montate pe robot și îl ghidează în timp ce acesta își îndeplinește sarcinile. Prin urmare, tehnologia nu a ajuns încă în punctul în care un robot umanoid să fie lăsat singur într-o casă și să decide independent ce are de făcut. Faptul că un robot poate aspira o podea sau șterge o suprafață este spectaculos. Mult mai important însă este ceea ce se întâmplă cu datele pe care robotul le colectează în timp ce face acest lucru. Pentru a putea naviga într-o locuință reală, robotul folosește camere și senzori care permit să vadă mediul înconjurător. Iar într-o casă există mult mai mult decât mobilier și podele. Există fotografii, documente, obiecte personale, copii, animale de companie și informații despre modul în care trăiește o familie. Compania producătoare de roboți spune că aceste date sunt păstrate pe termen nelimitat, cu excepția situației în care clientul solicită ștergerea lor. Microfoanele sunt dezactivate astfel că nu se registrează sunet, iar compania afirmă că nu vinde informații personale ale clienților și nu folosește imaginile pentru publicitate comportamentală.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

limba te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: mine.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre o persoană care a câștigat o avere, dar o regulă aparent banală i-a schimbat complet povestea. Un câștigător la loterie s-a trezit în situația de a nu-și putea încasa premiul după ce autoritățile au constatat că nu îndeplinea o condiție prevăzută de regulament. Cazul readuce în atenție cât de importante pot fi regulile și condițiile legale atunci când vine vorba despre acordarea unor premii. Bucuria a durat doar un moment pentru un bărbat din Canada după ce o loterie locală de tip 50-50 din Calgary s-a transformat într-un exemplu extrem de scump despre cât de crucial poate fi respectarea termenelor limită. Acesta cumpărase biletul de extragere pe data de 11 iulie, însă nu și-a verificat numerele imediat, decizie pe care avea să o regrete amarnic mai târziu. Abia după aproximativ o lună a decis să scoată biletul pentru a-i verifica cifrele. Atunci a avut parte de o veste excelentă, biletul său era cel câștigător. Iar premiul depășea valoarea de 860.000 de dolari canadieni. Fericirea bărbatului s-a risipit însă rapid, pentru că în cadrul loteriei regulamentul prevede că persoana câștigătoare are la dispoziție doar 48 de ore pentru a-și revendica banii. Când bărbatul s-a prezentat în cele din urmă pentru a intra în posesia premiului, termenul limită expirase de mult. Câștigătorul ghinionist susține că această regulă strictă nu a fost comunicată suficient de clar de către organizatori. Într-un interviu acordat presei locale, bărbatul a explicat că pe biletul fizic cumpărat nu există nicio mențiune referitoare la fereastra de doar 48 de ore pentru ridicarea premiului. Deși pe site-ul competiției se precizează că banii pot fi preluați în termen de 48 de ore, bărbatul consideră că formularea respectivă nu explică în mod explicit faptul că dreptul la premiu dispare definitiv odată cu trecerea acestui interval. De cealaltă parte, organizatorii loteriei susține că extragerea s-a desfășurat în deplină conformitate cu normele aprobate de autorități și că plata nu mai poate fi efectuată legală după depășirea termenului.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
3: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

Se pare că sezonul nunților începe și în Marea Britanie, acolo unde o mireasă a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline în funcție de pachetul ales. Merley și soțul ei Steve, ambii antreprenori în domeniul marketingului online, au organizat evenimentul ca pe un spectacol planificat până la cel mai mic detaliu. După ce au realizat cât de costisitoare deveniseră nunțile în Marea Britanie, ideea de a vinde bilete glumă la început s-a transformat într-un plan real. Cei doi au lansat un site web dedicat evenimentului, unde invitații puteau alege între două tipuri de bilete. Primul, numit fără prăjitor de pâine, costa 42 de lire și oferea acces la ceremonie și petrecerea de nuntă. Cel de-al doilea, intitulat Vowsen VIP, costa 745 de lire per cuplu și includea 3 zile de activități, o retragere de cupluri cu invitați speciali, o cină de repetiție și un brunch dedicat sănătății și stării de bine. Pentru rudele și prietenii apropiați, participarea a fost gratuită, însă restul invitaților au achitat biletele ca la orice eveniment exclusivist. În total s-au vândut peste 200 de bilete, iar reacțiile au fost împărțite. Domnișoara de onoare s-a declarat inițial indignată de idee, iar viitoarea soacră a considerat conceptul rușinos. Totuși, odată cu apropierea evenimentului, majoritatea celor invitați au început să aprecieze originalitatea anunții.

0: Chiar și părinții mirilor au recunoscut că, deși neconvențional, planul a fost ingenios. În final, cuplul a reușit să strângă 37.550 de lire sterline, acoperind toate costurile, de la mâncare și muzică până la fotograf și videograf. Se pare că ziua cea mare a fost un succes total, cei prezenți s-au bucurat de atmosferă, iar evenimentul s-a încheiat cu o strângere de fonduri de 100.000 de lire sterline pentru o organizație caritabilă.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

Pe măsură ce tehnologia de generare vizuală cunoscută sub numele de deepfake avansează, devine tot mai dificil pentru publicul larg să facă distinția între o fotografie autentică și una creată de inteligență artificială. Cazurile de conținut fals care a devenit virală demonstrează cât de ușor pot fi induși în eroare utilizatorii. Înțelegerea semnelor distinctive ale manipulării digitale este acum o abilitate esențială pentru a naviga în siguranță în mediul online și pentru detectarea imaginilor generate. Deși calitatea acestor imagini este în continuă creștere, programele de inteligență artificială se bazează pe seturi de date preluate din fotografii existente și adesea întâmpină dificultăți în reprezentarea detaliilor pe care le văd mai rar. Unul dintre cele mai frecvente indicii care semnalează o fraudă vizuală este reprezentarea greșită a elementelor anatomice. Mâinile și degetele pot apărea deformate, având forme nenaturale sau un număr incorrect de falange. Un alt semnal de alarmă în procesul de detectare de imagini generate de inteligență artificială este coerența textului. Inteligența artificială preia adesea textura literelor, dar nu și semnificația lor. Din acest motiv, inscripțiile, logo-urile, panourile sau orice text scris în imagine poate părea ca fiind un amalgam de caractere fără sens. Este un semn revelator că imaginea a fost generată algoritmic. Detaliile mici, cum ar fi accesoriile, pot fi de asemenea retate eronat sau amestecate. Un alt mod de a identifica o imagine creată de inteligență artificială este dacă aceasta pare prea perfectă. Imaginele generate tind să aibă un aspect supranatural, de neted, aproape aerografiat. Acestea adesea nu reușesc să capteze textura realistă a pielii, a părului sau a materialelor textile, lăsând un aspect excesiv de curaj și lipsit de detalii fine prezente în fotografiile reale. Perfecțiunea se poate manifesta și în decor, de multe ori fundalurile generate de inteligență artificială plasează subiecții în locații fantastice sau extrem de pitorești, care par scoase dintr-un film, dar care la o analiză atentă nu se potrivesc perfect cu subiectul sau cu lumina. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Europa pregătește un acord comercial cu India, iar Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Republica Moldova. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, susține președintele PSD Sorin Grindeanu în fața tineretului social-democrat, iar nava școală Mircea revine miercurea viitoare pe 16 septembrie în portul militar Constanța, după aproximativ 14.000 de mile marine parcurse în acest voiaj. Potrivit prognozei Administrației de Meteorologie, vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale. În sud-est și local în sud, vremea va fi călduroasă. La această oră, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 20 de grade Celsius. Comisia Europeană pregătește un acord comercial cu India. Documentul prevede îmbunătățirea accesului pe piață, reducerea tarifelor și va elimina barierele inutile din calea comerțului în baza unor norme previzibile pentru schimburi și investiții reciproce. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
4: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova. Procesul de aderare al Republicii Moldova rămâne legat politic de Ucraina, al cărei dosar este blocat de Ungaria. Primim mai multe detalii de la Lina Grâu.
5: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficial ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
1: Lina Grâu, mulțumim!
3: România are nevoie de un guvern cu puteri depline până săptămâna viitoare, a declarat președintele PSD Sorin Grindeanu la Neptun în cadrul școlii politice a tineretului social-democrat. Acesta l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l, cităm, că a aruncat țara într-un faliment economic și social.
2: N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu în fața tineretului social democrat. Nava școală Mircea revine miercurea viitoare, pe 16 septembrie, în portul militar Constanța, după 5 luni petrecute pe mare, transmit reprezentanții forțelor navale române. Velierul a plecat din Constanța pe 16 aprilie și în peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine, ajungând până în Statele Unite. Acolo, nava școală a participat la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Velierul a făcut escale în 15 porturi și a avut la bord studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de 19 studenți străini din 10 țări partenere. Marșul a inclus activități de instruire și reprezentare internațională. Acum, meteo! Potrivit prognozei administrației de meteorologie, vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, dar în sud-est și local în sud, vremea va fi călduroasă. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi înnorări și perioade cu averse care vor avea caracter torențial. Vor avea loc descărcări electrice, izolat se poate semnala grindină de mici dimensiuni. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, mai ales spre seară și noaptea, pe arii restrânse se vor acumula peste 40 de litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului izolat vor fi averse slabe cantitativ. Temperaturile minime vor fi de 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6-7 grade în nord-vest și în depresiuni și 19 grade în extremitatea de sud-est a țării. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. La această oră, la București se înregistrează 20 de grade, la Craiova tot 20 de grade, 14 grade la Timișoara, 15 grade la Cluj-Napoca, 16 grade la Sibiu, la Iași se înregistrează 18 grade, iar potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 18 grade Celsius.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii. Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Thank you, DJ.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Come on, 91,7 FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
1: The Hit Radio.

0: it right on the one, baby.
1: Yep.
0: We made it.
1: We're out of here.
0: Yes!
1: Sing.
2: De ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda. Între timp, rebelii Houthi au ocupat și dețin controlul întregii coaste a Yemenului și au ocupat ultimele insule strategice din strâmtoarea Bab el-Mandeb. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul extrem de rapid al reformelor din Republica Moldova. Iar săptămâna viitoare în România are loc exercițiul militar Burebista 26. Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul său, Michael Polanski, au un băiețel. La această oră, la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 24 de grade Celsius. CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2021, relatează France Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe amănunte.
3: Una dintre note, datată pe 10 septembrie 1998, avertizează că Al-Qaeda ar putea dobori un avion plin cu explozibili într-un oraș american. Altă notă, din 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama Bin Laden și aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a 4 atentate sinucigașe coordonate comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaeda, soldate cu moarte aproape 3000 de persoane. La 25 de ani de la acele evenimente, președinții americani, cel în funcție, cât și foști președinți, au comemorat victimele atentatelor fără precedent, în care avioanele deturnate s-au prăbușit peste World Trade Center, Pentagon și un câmp din Pennsylvania, notează BBC. Președintele Donald Trump a condus o ceremonie la Pentagon, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a participat la o comemorare la locul unde se afla World Trade Center, în New York, alături de toți cei 4 foști președinți americani aflați încă în viață și soțiile acestora. Au fost păstrate momente de reculegere la orele corespunzătoare momentelor în care au avut loc atacurile și au fost citite numele celor aproape 3000 de persoane care și-au pierdut viața. Două fascicule de lumină au iluminat cerul Manhattanului vineri seară în cadrul evenimentului Tribute in Light, în timp ce alte repere importante din stat au fost iluminate în albastru în semn de comemorare.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! Toată coasta Yemenului de la Marea Roșie se află acum sub controlul rebelilor Houthi susținuți de Iran. Rebelii au ocupat și ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, a declarat vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit, recunoscut internațional și susținut militar de Arabia Saudită. Tot ce era sub controlul nostru de pe coasta de vest a căzut, a spus responsabilul citat. Rebelii pro-iranieni au asigurat vineri că navigația prin strâmtorii este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea Bab el-Mandeb este importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol. Totodată acum este principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra strâmtorii Ormuz. Comisia Europeană alocă resurse importante pentru a reuși să țină pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova. Procesul de aderare al Moldovei rămâne legat politic de Ucraina, al cărei dosar este blocat de Ungaria. Primim mai multe amănunte de la Lina Grâu.
4: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficiali ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
1: Lina Grâu, mulțumim! Săptămâna viitoare are loc exercițiul Burebista 26, care va avea loc pe întreg teritoriul României. Aplicația militară este una complexă și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române. În sprijinul aviației militare vor interveni în cadrul aplicației forțele terestre, forțele navale și trupe pentru operații speciale, anunță forțele aeriene române. În cadrul acestui exercițiu, structurile forțelor aeriene române se vor antrena în mod integrat pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă cu celelalte structuri, informează oficialii militari. Lady Gaga a devenit mamă, ea și logodnicul ei, Michael Polanski, au un băiețel. Publicația Page Six a publicat în exclusivitate vineri fotografii cu cei doi părinți împreună cu micuțul lor în timpul unei plimbări în nordul Californiei. Lady Gaga are 40 de ani, iar iubitul ei, Michael Polanski, 42. Cei doi sunt logodiți din martie 2024 și s-au ferit de lumina reflectoarelor în ultimele luni, ceea ce i-a determinat pe unii dintre prietenii lor să creadă că ar fi fugit să se căsătorească. Acum datele meteo. -24 de grade în capitală, 20 de grade la Craiova, 17 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca termometrele indică valoarea de 14 grade Celsius, la Sibiu 15 grade, iar la Iași 22 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, acum se înregistrează 24 de grade.

0: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă. Rețeta e simplă.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce-ți trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, vom fi împreună și astăzi timp de 2 ore. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Este vorba de un prim new entry de la Mario și Connector, Toreador, doi artiști importanți ai muzicii pop și urbană românești care colaborează într-o piesă construită în jurul unei imagini foarte puternice. Toreadorul, simbol curajului, al spectacolului și al luptei pentru ceea ce își dorește. Piesa folosește această metaforă pentru a vorbi despre iubirea, atracție și jocul seducției, cu o energie specifică muzicii contemporane. Toreador este genul de piesă construită pentru energie, atmosferă și refrenă memorabil, dar și pentru acea poveste romantică în care iubirea devine o adevărată provocare.
0: Asculți Top 40.

0: Let Me Be The Second Voice. Am ascultat-o, locul 38 în top 40, coboară un loc săptămâna aceasta. Mergem mai departe, pe locul 37 avem o altă piesă nouă intrată de la Morandi, Miss Cali. Una dintre piesele care surprinde foarte bine perioada în care Morandi devenise unul dintre cele mai cunoscute proiecte de pop dance din România. Piesa aparține perioade de succes internațional a formației în care sound-ul Morandi combina pop dance-ul cu influențe electronice. Pentru Morandi, perioada aceasta a fost una deosebit de importantă. Trupa a devenit cunoscută nu doar în România, ci și pe piețele internaționale, cu piese care au ajuns în clasamente și pe posturile de radio din mai multe țări europene. Sound-ul lor a contribuit la imaginea unei generații de artiști români care au reușit să transforme muzica dance produsă în România într-un export muzical.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Una dintre cele mai interesante colaborări recente dintre două nume uriașe ale muzicii internaționale. Piesa are însă o poveste cu totul specială. A fost începută în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, când cei doi au lucrat împreună în Nashville. Martin Garrix și Ed Sheeran au păstrat piesa în sertar ani întregi, iar în 2015 Martin Garrix a prezentat-o pentru prima dată publicului la Ultra Music Festival din Miami. De atunci, Repeat It a devenit una dintre acele piese pe care fanii le așteptau de ani de zile. Tema piesei este una romantică, construită în jurul unei dorințe de a retrăi și repeta momentele frumoase alături de persoana iubită. Titlul Repeat It sugerează exact această idee: atunci când un moment este atât de important, ai vrea să apeși butonul de replay și să-l trăiești din nou.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, Swim, locul 32 în top 40, săptămâna aceasta urcă două locuri. Mergem mai departe și ne oprim la locul 31. Aici avem în staționare Back to Me de la Rudimental și Jess Glynn.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Queen in Puerto Rico, Raluca, locul 29, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 avem cea mai mare urcare din această ediție de 7 locuri pentru Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Burna Boy alături de Shakira, Dai Dai, urcă două locuri săptămâna aceasta, de 40 până pe 26. Mai departe, pe 25, coboară trei locuri Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Pe 22 avem o urcare de 4 locuri pentru Levitei de la Gran Error și Antonia. O piesă care propune o stare de evadare, energie și libertate, iar titlul sugerează chiar senzația de a te desprinde de grijile cotidiene și de a te lăsa purta de muzică. Este o piesă care pune accent pe ritm, atmosferă și o interpretare vocală foarte cunoscută. În spatele proiectului Gran Error se află Marcel Botezan și Sebastian Barac, producători care au experiență de aproape 2 decenii muzica dance. Cei doi sunt cunoscuți și pentru activitatea lor sub numele Play & Win, proiect din spatele unor hituri internaționale asociate cu artiști precum Ina sau Antonia.
1: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la Ed Sheeran, Safir, am ascultat, locul 20 în top 40, coboară 3 locuri. Mergem mai departe cu locul 19, aici avem în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holly Molly și Delirii.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E house.

0: Country Love Me de la Topic și Take All My, locul 17 săptămâna aceasta în top 40, la Orion Radio coboară un loc. Continuăm și ajungem pe locul 16, aici avem o urcare de 4 poziții pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Continuăm și ajungem la locul 13, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones & Nai.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jamaicană Bam Bam de la Hügel și Solto, locul 11 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm cu locul 10, aici avem tot în staționare Wonderful Life de la Hearts și Purple Disco Machine. O reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale duo-ului britanic. Piesa originală lansată de Hearts în 2010 a fost una dintre compozițiile care au definit începutul carierei duo-ului. Wonderful Life avea un sunet simpop, electronic și melancolic, iar versiunea refăcută păstrează povestea și vocile lui Theo Hutchcraft, dar schimbă atmosfera prin producția lui Purple Disco Machine. Noua versiune este construită astfel încât să păstreze emoția și melodia originală, dar să le transforme într-o producție dance mai luminoasă și mai potrivită pentru ringul de dans.
1: Asculți Top 40!

0: Everex și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm cu locul 6. Aici avem o urcare de două locuri pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 7 Urs cu Ancora, locul 4 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare Delia cu Scris în stele. Dincolo de ritmul accesibil și de refrenul care se fixează rapid, piesa are un mesaj mult mai serios decât ar putea lăsa impresia la prima audiție. Delia folosește ironia și umorul pentru a pune sub lupă stereotipurile și așteptările pe care societatea le-a atribuit de-a lungul timpului femeilor. Să fie frumoase, să aibă grijă de casă, să fie mereu drăguțe și să se comporte într-un anumit fel. Titlul Scris în stele devine astfel o formulă ironică. Ideea că anumite roluri ar fi scrise în stele este pusă sub semnul întrebării. Sunt ele într-adevăr naturale și inevitabile sau sunt de fapt reguli construite de societate?
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Delia, scris în stele locul 3, în top 40, săptămâna aceasta aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 2, aici ne întâlnim cu fostul number 1 care coboară o poziție. Este vorba de Turn the Lights Off de la Kato și John.
1: Asculți top 40.

0: cu Turn the Lights Off în locul 2 săptămâna aceasta în top 40. Iată că am ajuns și la final. Pe prima poziție urcă 6 locuri și debutează Gabriela de la Katsai. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi top 40 și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Bogur Mihăiță.
1: O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei, iar săptămâna viitoare, pe tot teritoriul României, este organizat exercițiul militar Burevista 26. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este inculpat în dosarul privind înlocuirea unui elicopter smurd prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată astăzi, 12 septembrie. Iar UDMR condiționează sprijinul pentru un nou guvern de respingerea proiectului de lege privind drapelul național. Cioma Botond critică proiectul AUR. Acum, la stația Băneasa din București, 16 grade Celsius. O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei. Deflagrația s-a produs în timpul nopții la depozitul EMCO, anunță oficial bulgar și presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniții în ultimele săptămâni, aparținând aceleași firme, informează Reuters. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a 6 cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament, tot EMCO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. Săptămâna viitoare are loc exercițiul Burebista 26, organizat pe întreg teritoriul României. Aplicația militară este una complexă și se desfășoară după un scenariu. La antrenament participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române. În sprijinul aviației militare vor interveni, în cadrul aplicației, forțele terestre, navale și trupele pentru operațiuni speciale, anunță forțele aeriene române. Acest exercițiu reprezintă un antrenament în context integrat pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului smurd prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire a fost introdusă în țară. Procurorii spun că nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, astfel prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei.
3: Am fost înștiințați că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu ca persoană am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând. Să fie în limită legii și în limită decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu respectând aceste două limite. În al doilea rând, faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă. A fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Când toată lumea știa de situația și a fost informată.
1: Raed Arafat a ajuns vineri în jurul orei prânzului la parchetul militar. La ieșirea de la audieri, el a declarat că nu intenționează să demisioneze, nu îndepun demisia, spune el, am multă treabă de făcut. Ziua Mondială a Primului Ajutor este marcată astăzi, 12 septembrie, inițiată de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Ziua este promovată pentru a crește gradul de conștientizare și pregătirea comunității. Totodată, încurajează oamenii să învețe și să aplice tehnicile esențiale de salvare a vieții. Crucea Roșie Română are o tradiție de peste 145 de ani. Potrivit Ager Press, Crucea Roșie Română este cel mai mare organizator de cursuri în domeniul primului ajutor în țară. Primul curs de bandaje a fost organizat în anul 1877 în incinta Spitalului Colțea din București. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de la respingerea legii privind, apelul național. La RFI, liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond, critică proiectul AUR. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului.
2: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
4: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
2: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
4: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
2: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și de aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
1: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, intervievat de colegul nostru Cosmin Rușcior. Acum, meteo. ...26 de grade la București, 24 de grade la Craiova, 20 de grade la Timișoara. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 15 grade, la Sibiu 16 și la Iași 20 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, 24 de grade Celsius.
0: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
8: la cinema, că sunt toate filmele acolo.
0: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
9: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
10: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: acasă.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: careful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ultimate Tom, bad man, not take ultimate. Go away. You have a steer.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.